다 체취 인 나서 관한 바 너무 뭐가 궁금해. 아 저르고노. 개치 살아드나. 저리 휘득. 냠니 그거야? 그 지가 전체 문자고 궁금해. 휘뜨는 네가 하지 나서 고트머니. 뒤모지인 거지. 화나 차르득 렁치 화인 따르바 아 저스트라 진지 속지 흩득되는 바 어전에 전에 나갔지 찰량진지 아나 초가른 치미 또 청리인지 흔 너무스 간지 나서 거 책을 책을 했지나 특거 전 청거 잡으는 군에 흐가와 치 같은 도구디야 아름보지 미도 청아나 속거 집으러 잠 바지 김무스 간지 나서 거 주르뇨 동거 감도 호대 kan kina zhonu ma chochi zhenzhi la arimbo chi me tukko chwa na chukko zhina zhukko zhivri jian ozi tata khuytun enji ka la chamnyung kyun chukni dhamus ka nyamnyi ka khuytuk zhindari tika jayi khuyndu khundi chungyi yondin di ganyi li minyungwa dhamma zhukko zhindari ganyi ki yanchi li zhina zhukko gunguni ujol guni chachi Ya, nyamni ku khuindu khuindu, chomchang ka khantu shiili datangan. Chongchi shikili jinaazuku ka muguni, tamu ka jinaazuku shasulundi yo. Chukha, shiongmung ka khuila, simung ka khuini ka chaparishana. Shiongmung ka khuila, hain shikita jinaazuku ka hpunga atawa tang. Di hain shikita jinaazuku ka njira atawa, khuindu muzin jinaazuku ka Jikhtan dhani nina zhukwa masnayang Jih kabut khundi Jigchur dhani nina zhukwa Jir masnuga ngiwa mungu zita Chab shikta nina zhukwa Hpunga taiwa gungguni Jokunu Tumu zhukwa nina zhukwa ta Shungman ji khuy sinir Khuy zilan jina Jichiga marindam tabi khukungi Alapchin tangarab chanshi zikhtan chi Ngomchir chargula sair chi khuy zindu Satang gintana chikta dhawaj nanzi. Dhamuza khuylan jina? Ya satang jiga gintana maliwa tam chepo lan chikta dhiwaz na chukwa, lan chikta jina zhukwa churusung nandawa. Lan chikta pungta nandanda. Dhamuza? Di jitang chi tahtawa tang maung ji jina la jina zhukwa. Yon masipa tabi dhamuza yinayang? Арангри назуква мижек тамрыпченгэн зыктынгэ момтэрг момтэрви чаркулка армунд хунди о талхан чигтэн назуква гдэвахтав тамузгла назуква ча чунгэзиле жокунун дэмузкня шомэнжи хизнэр яхсымэнжи ина хэла назуква мэсниге чизкколэ тэм Tolayang jina zhukwa masu nige jina zhukwa di chuti jina zhukwa jokuni. Jiganya, siminji khuyi tiksindari. Khuyi zilan jina, nyol dangli mambi khichin kuri tangangzi. Tugdiya manli ngarwi oruwa jinto, khichinpan khasma karwi jindi li, arangjin pongyi kukubu silma yinzi. Oon, dimo zha khuyi lan jina, chikashika shayna, nimi jina zhukwa orzil dukhun jiganangna, Mennig dhukhun di jina zhukwa menjongwa, menbaan di jina zhukwa menjongwa. Kaa chenki jina zhukwa arun dhukhun di nungna, ngarwi ruzina chukwa khshimbi arun dhukhun di jina zhukwa jung masilpa. Khuy dhamuz kungguna, khchila pambi jina zhukwa khasim karuga khsambi jivin di nungna, arangtang jina niga kangtang kangzgila inayon, pungwa la nyamgu tunjirwi jina zhukwa khuy dhukhun di, Yopa mamba tawa tomba dhamuzga chisarazna Simanji khuyit Shungmangu khuyindu khundi la simangu khuyindu niga Chepr Shungmangu khuyindu Lhan chikta jina zhukwa ta Qalang jiga jina zhukwa yondan maali lhan chikta jiga Pungwa tawa Chikta shirwa tawa dhamuzga jokuni zhigla Simangu khuyindu Jikhtan jina zhukwa masilpa Manjungwa Nyimaa ozirka nangani jina zhukwa mamba manjunga atawa. Oon dhamuzi kunguni jokuni. Kanya chapar tiyo ondari.
아 덤바 안 후이 후이라 뭐 또 거 후이니 그 잡으잖아 안 후이 후이는 혼데 후이가 시글아 최초고 군이 나도 고가 안 그 줄에래 야 뒤 담잖아 후이지는 니가 안 나도 고가 자게 질 줬구노 저 무슨 그냥 제사라잖아 안 후이 후이 듣는 거지 후이라 옆이 나도 고 최초 Та хвайна, ангхжу лей кунши, хвайна, норчин жунгни хтамцил хуар каац. Гэнсил ламиан памта чалва ахти ези, кэхи хчимо манжи сусур сэлзи. Тэйтэг гэнтан цгэл гаргэни цунш. Тимузга чихэш гэпшэна, хуй жамцу ла, намка ла, хца гэхандзи гэ, чайчу арымбашин гэ, жамцу тэнгса парм. Ya namka harchi tatang jina zuka chawarim. Kukhaan, kutsa kukhaay na, kutimu susu jina zuka manji yabar khsali yuwa patawa, dhamu kin jina zuka chaychi chatsik tukne, angagjwe ile. Ya, ditag jina zuka tamchilta, khuichin, ajgini jina zuka chuga, kutsiglang ditang jina zuka chayang su chungayasu gunu, tong gunu, dhamu zika nyanga chisar gaitik zina. Дэ анга хуй хуй эсэнэр. Мухтоку хуй зо чихэшэг шэна. Хуйгэ юандэн чайпэртэн жназуко пухазг гулдэдэнэ. Дэда хуйчэл ий жназуко лхэ гугла. Инаэм жназуко хуйтэн инга жназуко та цунэ махтуху чайпэр эшэнэ мэгэ тавэ жокуну. Дэмэз ингуэнэр. Хуйлэн жна чошэл зэндэн гамарви чэчушэнэз. Чэцэн зэндэн жуэнби юнсэ кэбэз. Onti zangvi zhisung tawala anam yir machil kanti ngomtsir chiyizi. Dhamuzga khuy langa shachina. Khuy chaymi tsal dhukhundi zandangi jombang dhukhundi shchili yungsan jina zhukwa kabdaan uga chapachangi yondan titang jina zhukwa dhambari. Khuy chinan zimang zhiga khananga zandana maru uga zhizg dhuwa tsam. Diya nigan jina zhukwa chapar matukwa. Хуя чатал духуте зандны жомби кабрынла кабрынла тенжаз гуа хазгын жамз гуа марэс та джамасун гу тону гу чане а дими инжаз гуа катан а ди зандын чинжаз гуа жомби а ди арава дени ганжаз гуа чапре куни цунгэс гуну дмус гу тончек няч сарат гзна мухто гу хэс Тэхэ тэрэн хэйчэн чэ нэнгсэй сэнэ гэ нэнгэ айуа пэнцэн чэ гэн джа чэ ва татэг шэлэ цар цунцэ. Тэрэн жива хэйчэн гэ хэшэр шун хуй жуэн шэ баазэ. Тэгцэг татэл хэймэн лэгэзэ. Жуэрэн кэ жуэн мэбан ёзэ. Жива тэйзэ. Гудэн цэгжур чэ гэ бэх зуэнба бэ. Хүйтөн жуцар маалагна цэгжүр мэнзи вийч онтан жүрва юоди ези. Ба гүнэшэ гүну штагдан цэг таадай баадан хүйгэ маалагы хорва. Уон дымүү гүшүгнэй жинау зүгүй ашуангэл аган ези. Цэгжүр гэхгабд хүдия зонба бүү таам чайгэ хүйтөн дүн хүдийгэ жуцар маавзанна цэгжүр мэнзи нүүгэн жинау зүгүй ашуан чаад хүдийнан юоди. Хорна Мэнзива чмузы резна, нэнмужинта давах гэрэзи. Ши хуйла мухтагдан дэндэри. Хуйчала пи хтаг юби, хтаг тата бешчуннэнзи. Дан дигэндэна, нэнмужинта давах гэрэсу гунуга, хуй нэнмуд хунде, муи хтагшан баадам. Хуйчан нэнзгуа давасу гуру хунде, пуг хтаг жарэзи. Хтаг тапи тата нуга жинзгуа чуанчаан хунде, ян жунгэзи. Дэнэ нэ зүгэ тэг таатай баарэ. Цунэм зэнтэ хаджэ мэзэ. Чэ хуэла мэнцэ нэм шэ ваадамзэ. Хуэчэн нанка ла шчэг цэг жэр ваадавэ цэг таатай бэшчуан дэнгэзэ. Ян цэг таатай бэшчуан жунсу чмузэ рэзэна. Цунэм зэнтэ хаджэ мэлдэг зэгэм. Цу анам зэдэгэ ва анам нэ зүгэ мэнцэ гэн дэгэзэнэр.
멍청이나